Morgenshowet er I gang. Det morgen, og jeg håper du klar for en ny låt. Blir alltid glad når jeg ser dem I listene. Oscar med K på plass her sammen med Michelle Buzz.

Nei, jeg skal ikke synge. Vi skal til Tobias Sten, fordi jeg vil på bygdafest. Neste år, 26. juni, så skal han bare kjøre på. Ikke bare kommer han og selger ut Oslo Spektrum. Nei da, vi skal til Bjerke Travbane og lage festival. Lover både internasjonale og norske artister mat og god stemning. Bare vent, du ser meg på Stenfest, du, med cowboyhatt og boots. Og sikkert en hel rack med pils også, for det hører vel hjemme på countryfestivalen, vel?

heller ikke at det var alt jeg var like enig med. Blant annet så har vi Fleabag, Succession, Mad Men, The Wire og Breaking Bad på denne listen. Jeg føler Fleabag på denne lista hvertfall burde bli nummer 1. Hvem mener du den beste tv-serien gjennom tidene?

Fredagsettermiddag er det ikke der. Helt i motsatt endene av uka. God mandag, kjære deg. Jeg håper du har en fantastisk en. Sandre heter jeg. Fyller ettermiddagen din med den aller beste musikken.

sjette klasse, hvor genuint det eneste vi fylte hver eneste lunsj med var å se på musikkvideoer. Og spesielt en husker jeg utrolig godt. Det en mann som dytter opp

dagsetter i middagen. God mandag, kjære deg. Jeg håper du har en helt fenomenal en. Sandret, jeg fyller ettermiddagen din med den aller beste musikken.